Jesus said, Sana Yesu so ojidi aso. Ana Yesu so ojidi aso. Etin wa pra mama ni o ya to.

0: Pisano here into the Pelger. Goal from Balotelli! Mario Balotelli was there, the ball was lifted in from Pisano, and Balotelli buries it from close in. Neuer nowhere.
1: Insure Power Sports. Enya ntiatiamu, enya teni, enya dedeyo, ena enya kotoko one has one. Nemum authentic analysis. Aye nam so esuade na ye kire adwene. Insure Power Sports number 1.
2: 935 in Shawanzo 4.4 FM. Mamuni nachi. Yasaba tenasi di agude mwinsam Abramo kope msa dumye nu. Ababoni yaba kwa kofa adomu kasiano edi Abramo. Afisam enyama ni ninsam nina anu ya bwabu anua edi Abramo awu jumedienu so. Na ya mama china ya damas ya nopei. For chosen insurer passwords over the others. Na mikasa ya live on YouTube in Short TV. YouTube in Short TV. Okwa. Dedi kan unsubscribe channel na mpacho subscribe mami. And yeah, your YouTube page, you know, that is in Short TV. Unsubscribe, what that means is that anytime biano, you tenasi, I will send you tenasi, and kabe nyam message, our phone, you say, in Short Passports, and your life. Nti nuwane se, obobo video, no sunafi, on so wait me, and you part of the show. Nti uye anu vya, nafi, wait our message, you know, our na, garbage from the other common in it. Yaba message sa mo diaba ni nani benya bre na yakenkan odwumade no so enso etimi edi amamo enso no full house metu obi bianka odwumade no so bra edi agode minsem no edi ebremo na enso odwumade na se asujo enfa enfi eye amanene na anopai Monaco sporting director edi chechemu diaba as to why arente fenisa balagun no bien mi sa brand to join Everton ewia ni sa Monaco sporting director no pay wa baba cheche reason ti brand to no the story behind the story am an ansan am former Everton no yiri mi komo ade ba Jose Mourinho say and this is am for so Real Madrid be la liga no o Barcelona be je o se he afi teams are am bo aye la liga na Atletico Madrid dom ho de pa wa mo so betimi agina ye na ama jela liga no e de si omo ena so na sanse senibra ena Jimmy Carragher openi wasi a campaign e de ama e Liverpool bobo ko no Jimmy Carragher say ozo obi e kikasa Arsenal ena so ma de league no e de si omo ena so say Arsenal entime enji league no na wa money reason tintia ofu se Arsenal entime enji league na no so no e tie Fred Munkomo at the Abraham awo dwumadie no eso na nim sa Kylian Mbappe ka kitu abi anko bi kidnap no yes e ka kitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit